0: out with us 5 minutes from now. So 5:27 to 5:32. Yanko.
1: Rombacho medase wa kwenya kesie ni akase unyankopon shira pa na samre ye pesi peje already din ye kroni din sa nyame ya na antom yen edia drum pempensui sa abasa bi ne hwumi ye dia sa abasa na ye nyame abasa sa obi ne hwe ye so ade ohwe ye so eye nyame nti onunkuto ne ye sie peja no unyankopon na ne ye sie mani din so ne kono no ye sie ye ne kesie ye ne nyankopon ase ba bia obi ade pesa wo de nyankopon ase wo odum a wo de antom yen pampa wo I am Parabo,
2: We are the ones. In the name of Jesus. I did the MC.